0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Ovo je moje radio, Radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Ovo je moje radio, Radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
4: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
3: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
4: Dobrodošli u Valentino Dreams.
3: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
5: Služate radio Valentino. 100% vaš radio.

0: svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Ja samo slušam radio Valentina.

0: vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
2: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina. Izvorni karavan.

8 sati i 4 minute. Dobro vam jutro, cijenjene slušateljke i slušatelji. Dobro vam jutro iz suncem obasjane zemlje, Valentino. A dobro jutro želi vam vaš Baruša. Evo, danas je Sveta nedjelja, 9.8. još uvijek 2026. godine. I danas se družimo uz emisiju Izvorni karavan nedjeljom na frekvencijama Radio Valentina. Pa zato svima vama koji slavite rođendan, imendan ili bilo što drugo kada je veselje u pitanju, Baruša od srca želi sve najbolje. Nadam se da ste se razbudili ili ako se još malo izležavate, onda da vas obavijestim da je danas sponsor izvornog karavana gospodin Juro Marić, koji živi i boravi u Dachau u Njemačkoj, inače rodom iz Srednje Slatine. A ko je i što je taj gospodin, čućemo tokom cijele emisije. Znači, sponzor izvornog karavana danas Juro Marić iz Dachaua, kojega ovom prigodom pozdravljamo.

U 9 sati, kao i obično u izvornom karavanu, biramo hit nedjelje izvornog karavana. Saznaćemo i ko nam je sponsor za hit nedjelje izvornog karavana. Od 10 sati jedan onako srednji broj specijalno plaćenih čestitki i pozdrava. Dosta malih oglasa i događanja ovih ljetnih mjeseci, ne samo ovdje kod nas u Bijeloj, nego i u okruženju. A kada smo već kod Bijele, da kažemo da evo već u srijedu, 12.8. na stadionu u Bijeloj, u 17 sati bit će revijalna nogometna utakmica gdje će u Bijeloj biti Cibalija gost iz Vinkovaca. U 17 sati, znači, Cibalija, Bijela, nogometna utakmica. U nastavku daljnje takmičenje u nogometu na tome turniru. A onda od 19 sati idemo, dragi moji, sa pjesmom. A bit će tu dosta izvođača, između ostalih Niko i prijatelji. Moja draga curica Danica, Kiki i mnogi drugi. Znači, Bijela, srijeda. Poslije podne pravac na veselje i žurku do zore. Eto, pošto sam i ja iz toga mjesta, onda su me organizatori angažirali da budem kao voditelj. Pa ćemo se družiti zajedno jer samo smo zajedno jači. A već sutradan četvrtak idemo malo gore u okolinu Žepča, točnije do Osove na Osovsko prelo. Na toj fenomenalnoj fešti pjevaju Kiki i Matej, Pero i Mirko, Bistri izvor, Mara i Ivonica, Župljanji, Nebanja i Džabna grupa. Tu je i bogata tombola. E, i tu je voditelj programa Baruša. Kako mu organizatori narede, on će tako da igra ili da priča. Ja.

Pa onda opet u nedjelju, to jest danas, kaže memorijalni nogometni turnir Ivan Akalović, Donji Rahić. A učesnici su NK Mladi Zadrugar, Donji Rahić, NK Bijela, NK Jadran iz Gunje, NK Dijaspora, a početak svega je u 14 sati i 30 minuta. Završće pevati Drago Matijević, Marko Lučić, Valentina, organizator i pokrovitelj restoran i pizzerija Ambasador Gorice Brčko. Restoran Ambasador Gorice Brčko. Kaže, jedan dan, jedna priča, jedno mjesto, a to je mjesto, kaže, danas Donji Rahić i malo nogometni turnir i sve zaliveno dobrom pjesmom. A i naši braćo Domić ne odmaraju. Tako će oni večeras pjevati u Pelagićevu kod Erletića. I sve što još želite da čujete, a tiče se i vezano je za pjesmu, saznaćete ako malo pojačate Radio Valentino i slušate izvorni Karavana na našim frekvencijama. I kao i svake svete nedjelje, i ove ćemo začiniti pjesmu sa pjesmom, odnosno emisiju sa pjesmom od kraljeva izvorne pjesme. Ili je Marko Begić ima, kaže, jedna ljubav u mome životu.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet

0: pod vašim nogama.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
3: Radio Valentin.

8 je sati i 20 minuta. Slušamo izvorni karavane na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Prelistavamo vaše pristigle SMS porukice koje nam šaljete na besplatni Viber boj 063-422-126. Pričamo putem telefonske mreže na broj 049-750-500. Prolistavamo vaše oglase koje ste nam dostavili u zadnje vrijeme i kažemo da je sponzor današnje emisije gospodin Jure Marić iz Dachaua. Slobodan čovjek, bez obaveza. Bogat u srcu, ali i bogat što se imovine tiče. Ali eto, kaže, samoća nije laka. Pa stoga Jure, kaže, traži po mogućnosti da upozna jednu slobodnu, solidnu ženu za vezu ili brak. Bez obaveza. Jure je situiran sa velikim imanjem i u Slatini, ali i u Dachau u Njemačkoj. Uskoro će Jure u mirovinu, pa kaže Baruša, kaže, u svojim godinama poznim koje dolaze, rado mi da imam nekoga sa svoje lijeve strane i desne, da smo zajedno, kao što ti veliš, jer samo smo zajedno jači. Pa eto, dragi moji, ili drage moje, ako ima neka zaista gospođa, gospođica, koja želi da uživa u ostatku života sa dobrim čovjekom kao što je Jure Marić,

0: Kao što rekao, kao što je naš Jure Marić, sponzor današnje emisije, sve zainteresirane dame mogu mu se javiti i na njegov broj telefona koji on evo javno objavljuje. A to je 0049 pozivni za Njemačku, 1556 90 05 305. Tokom emisije ponovit ću više puta broj telefona, a one dame koje evo žele da uživaju u ostatku života sa pravom osobom moći će se javiti toj osobi direktno, onako bez protekcije, jel'i? A sada idemo da čujemo nekoga ko nas evo od rani sati zvrči, zvoni svjetle lampice. Idemo, kažemo dobro jutro.
1: Pa dobro jutro.
0: Ha, dobro jutro, Osmane.
1: Ugosno se kaže, džezba.
0: Evo me ba, džestiba.
1: Evo me ba.
0: Ha, dobro je, hvala Bogu da si tu.
1: Joj, slušam te na Facebooku, svaka čast.
0: A na Facebooku, baš ima tamo negdje nešto?
1: Ima, ti... Drobiš.
0: Aha, dobro, Osmane. Pa moramo, Osmane, pogotovo sad ovih dana, svugdje veselja ima svaki dan. Jedno od njih je bilo i nedaleko tu od tebe u Drijenči sinoć, gdje je bilo prekrasno, gdje je bilo veselo.
1: Pogotovo ako Jakša bio.
0: Da, naravno da je bio Jakša.
1: To, samo da treba očekivati dobro.
0: A, hvala Bogu. Osmane, hoćemo li pozdraviti pa ćemo ostaviti nešto malo i za hit nedjelje, za izbor za hit nedjelje, može?
1: A, ako ja to mogu, ne dobiti u hit nedjelje.
0: Hoćeš, ti si upomoran koji svi drugi biseri.
1: Jeste. Ja pozdravljam svog prijatelja Nikolu i prijateljicu Anku u Brčku, našeg djeda Novaliju. Onda ide Zorica na Ozrenu, njenu majku Dušanku, Milana Kazandžiju, Piru i Ajšu, našu Martu, onda ide onaj Ramiz Max, Hazma Puža, Olju Alića, našu onaj Fehima i Medinu, Fatimu sa Brezja i njenu, njenog sina onaj, i njenu čirku, njenu braću i sve ostali. A Hasana Ubavnoviće.
0: Dobro, Osmane.
1: Pa eto, ostavit ćemo nešto za kasnije.
0: Tako je, potrudi se, doćeš ti ipak na liniju ponovo. Ja
1: sebe čuti još jednom, nema ti to.
0: Hvala. Živio, Osmane, pozdrav tebi i tvojoj sekretarici. A vjerovali ili ne, još prije 6 sati. Znači, nisam bio još kako treba ni lego, jel, da se malo odmorim, makar pola sata. Pinka iz Broda nam je poslala porukicu koja pozdravlja, kaže, Barušu u zemlji Valentino, pa onda svoga muža Slavku, Osmana i njegovu porodicu. Iako može, pjesmica od Baruše napisala je Finka Oreć iz Broda. Odmah posle toga nadovezao se naš Božo Putić, ovaj put iz Tuzle, iz rodnog kraja, koji pozdravlja familiju Putić, Priju, Ružu, Priku, Jozu, sestru Katu, Slavicu, susjedu Janjku, Matu Đulabića i njegovu ružicu Antu Đulabića, sve bisere izvornog karavana. Pozdravlja gospodin Božo Putić iz Tuzle. Pa tako pojedinci iskoriste kroz poruke i prigodu da čestitaju rođendan, imendan, veselje, svadbeno. A eto, taki smo mi u zemlji Valentinu u emisiji Izvorni karavan, da i to, eto, uslišimo. Mada smo uvijek zahvalni i čista obraza kada nam ti pojedinci dođu ovako u naš marketing ili pak kod mene osobno. Pa naruče pjesmicu, po njihovoj želji i napišu pozdrave. Jednu porukicu poslala nam je gospođa Ana Šarić. Sretno sklapanje braka Ana Mariji i Ozi Tulumović iz Odvoja. Anki i Mati Tulumović, sretno veselje. Veliki pozdrav od Ane Šarić iz Reutlingena. Te pozdrave šaljem voditelju Baruši na uslugama. Pa ja, kad je žaba, onda je voditelj Baruša dobar, a? Tako nam je napisala gospođa Ana Šarić iz Reutlingena. A gospodin Mato Žulavić Učo. Se zahvaljuje prije svega Brčini, Šimi i Ljubici na sinoćnem druženju u Drijenči na pjesmi koju su oni naručili za Matu i Ružicu Đulavić u Medulinu. A Mato i Ružica ujedno pozdravljaju Antu, Slavku, Diković, Ružu, Miloša, Božu Putića, kaže njegovu suprugu. Posebno tebe, Baruša, u zemlji Valentino. I ako Bog da vidimo se uskoro, piše Mato Žulabić. Pa onda kaže, dobro jutro, Baruša, želim da pozdravim moje Gorišane, brata Marka i njegovu obitelj, Šimu i njegovu obitelj, Matu i njegovu obitelj, ajoj, Miju i njegovu, pa svi imaju obitelj. Ivu u Zagrebu, njegovu obitelj, sestru Kaju Šačević i njenu obitelj. I sve to od sestre Sare i njenog muža Ivana iz Drenovaca i njihove obitelje. Sara Marinić, jel? Počela ko nekad naš Bosanac, 17 puta pozdravljam, a? Od Divković Ilije, koji je zvan Popo, isto dobro jutro. Pozdravlja slušatelje i slušateljke izbornog karavana, majku Mandu. I ne zaboravlja voditelja Barušu uz pjesmu Dolazi nam jesen, napisao Ilija Popo. Dolazi jesen, moj Popo. Doće i zima, moj Popo, moj. A ja prije 2-3 dana slomi lopatu po ovoj toplini razgrtajuć mokri snije, jeli? A šta će tek da bude preko zime, a? Pa onda jedna porukica od gospođe koju je ime Ana. Dobro jutro, Baruša, najvoditelju. Ugle zemaljske, rado čekamo nedjelju uz kavu i slušamo emisiju, najslušaniju emisiju. Pa ako može, za mene pjesmica ona tvoja, kaže Drvena Šargija. Hvala Anuška, pozdrav Prnjavoru, Prijedoru, cijelo je ono gore, Banjalučkoj regiji, jel? Dokle god dopire Radio Valentino, a dopire daleko.

Onda jedna porukica iz Stuttgarta u Njemačkoj. Mirnu i sretnu svetu nedjelju od srca želim mami Ruži Jerković u Slavonskom Brodu. Pozdrav svima u Brodu kao i u Stuttgartu od Ilije i njegove obitelji, napisao naš prijatelj Ilija Jerković iz Stuttgarta. E, dragi moji, kada smo kod majki, onda u nastavku idemo da poklonimo jednu pjesmicu za sve majke na ovom svijetu, da nam budu radosne, zdrave, žive, vesele. Da uvijek sa osmijehom na usnama čekaju i dočekuju svoju djecu, pogotovo kad dolaze iz tuđine.

to bi pjesmica za sve majke na svijetu, da nam budu vesele, zdrave, žive. A jedna od porukica kaže ovako: dobro jutro, veseli Baruša, sretan 80. rođendan Đuri Šiškić iz Šiškovaca. A to mu žele Jerko i Kaja, a željama se pridružuje supruga Mira, sin Miroslav, Dragana, sin Jurica, Snaja Kristina, ćerka Marijana sa svojom porodicom. Kaže, pozdrav Baruše, pozdravio bi moga sestrića Luku Šarići, zaželjavam mu svu sreću ovoga svijeta za njegov 60. rođendan, a njegove Suzani puno pozdrava od tetke Kaje Lamešić iz Trogira. Pa napisala je Kaja ovdje još jedno 13 poruka. Tako da bi ja to mogao do podne da čitam, jel da? Tako, gratis. Dobro jutro, dragi i poštovani voditelju najslušanijeg radija. Poseban pozdrav ide tebi od srca, također i svim vjernim slušateljima koji su uz vas svake nedjelje. Posebno bih pozdravila našu majku Mandu iz Šiškovaca, koja svaku svetu nedjelju provodi uz radio slušajući emisiju Izvorni karavan. A kako mi nismo uvijek u prilici da budemo zajedno, znam da će joj i ovo značiti da zna da mislimo na nju, da je volimo i da joj pozdrave šaljemo preko frekvencija Radio Valentina. Želimo joj prijatan dan, baš kao i tebi, veseli Baruša, napisala je Vesna. Kako to Vesna lijepo sroči, majko Mila i majko Mando iz Šiškovaca. Ovo čovjek ne zna šta bi prvo, da li bi od radosti zaplako ili od sreće zapjevo. Poštovani Varuša, pozdrav za Ružicu, Davora, Rileta, Peru, Krtičnjaka i sve one koji me poznaju i Juru Marića.

Često nam se javljaju i naši vjerni slušatelji ovako sa vicotekom, jeli? Šaljivim pričama, jednu od njih nam je poslao i gospodin Muamer, kojega ovom prigodom pozdravljamo. Jest da se Baruša voli našaliti, naravno, i ima toga u arhivi, u izobilju, pogotovo kada je negdje na feštama angažovan od organizatora, kao što je to recimo u srijedu 12.8. ovdje u našoj Bijeloj na stadionu, ili već sutradan u Osovi na Osovskom prelu. Ali od mene nećete nikad čuti neku, čini mi se, bezobraznu ili ne da u Boga vulgarnu riječ, uvrijedljivu riječ. Volim svoje, poštujem tuđe. Dobro jutro, dobri čovječe. Pozdrav bratu Peri, Marinu i Kaju, Županji Peri, dragi Ružici, Jurilj, te svim slušateljima RV radija, napisao Juro iz Dahaua. Inače, Juro iz Srednje Slatine. Juro koji traži srodnu dušu da zajedno uživaju u na njegovom imanju i u mirovini koja uskoro dolazi. A pošto je to njemačka mirovina, pa da sam žensko, ili kako pjeva ona narodnjačka zvijezda, da sam muško. Svakako da bi se javio Juri, popričao, razgovarao, dogovarao, vidio koliko je sati i što to Juro sve nudi nekome koga nazove na broj 0049 155 69 00 5305. Također ne možemo a da ne pozdravimo i one koji će danas biti na nogometnom turniru i fešti zalivenoj dobrom pjesmom od Drage Matijevića i Marka Lučića i Valentine. Evo, Valentina, sviđa mi se ime, brate dragi. Ako stignem, stignem, pa da čujem i vidim kako to ime izgleda, jeli? Donji Rakić, nogometni turnir danas posle podne. I to sve pod organizacijskom palicom restorana i pizzerije Ambasador iz Gorica, na čelu sa vlasnikom Jozom Joškom Markićem.

pozive i pozdrave putem telefona ostavili smo malo za 9 sati ili posle 9 sati. Jer i tada će biti uključene naše telefonske linije, a pozvati ćete nas moći na broj 049-750-5500. A ja ću ovu kratku prigodu iskoristiti da pozdravim sve, cijeli narod koji je sinoć u ogromnom broju bio u Drijenčinu na Drenačkom prelu, 19. Drenačkom prelu. I sve je to zabilježeno kamerama Valentino televizije i Posavske televizije. Poseban pozdrav organizatorima Vinku, Mati i Marcelu Brčini, koji su dosta truda i svega drugoga uložili da to 19. Drijenačko prijelo bude onako veselo i vrhunsko. A ako Bog da, vidimo se i na godinu na 20. jubilarnom Drijenačkom prelu. A sada idemo, dragi moji, ponovo malo da zapjevamo.

8 sati je i 53 minute. Slušate Radio Valentino, izvorni karavan. A za ovih par minutica prelistat ću još neku porukicu. A onda idemo da čujemo tri prijedloga za hit nedjelje izvornog karavana. A danas sponzori za hit nedjelje izvornog karavana su nam gospođa Vesna i Zlatko Tomšić iz Austrije.

što sam napomenuo, sponzori emisije cijele od 8 do 12 je gospodin Jure Marić iz Dachaua.

A naredna porukica dolazi nam iz Semberije. Dobro jutro i veliki pozdrav za sve u zemlji Valentino, najboljem našem i dragom voditelju Baruši, svim slušateljima izvornog karavana, kao i svim ljudima dobre volje, pozdrav iz sunčanog Portoroža. Napisala naša Nada Semberka, koja se odmara i uživa u Portorožu. Pa zavidim ti, Nadice, ali nema veze, uživaj. I ti i svi oni kojima je Bog dao da uživati mogu bez obzira gdje bili. Kaže, dobro jutro, pišem sa maminog telefona. Pozdrav voditelju, želim da čestitam mojoj dragoj mami Mari Agustinović iz Vukovara. Majko, sretan ti 70. rođendan, od srca ti želi tvoja čerka Ana, zet Valentin, unuk Marcel i Manuel iz Vukovara. A onda još u nastavku, danas majko, da nam majko budeš zdrava i živa još dugo godina, volimo te beskrajno. I Baruša, ako može, neka pjesmica Izvornjačka duša. Hvala unaprijed i lijepi pozdrav tebi u zemlji Valentino. Napisala je sa maminog telefona čerkica, jel? Ha, šverc komerc, a vidi kako protekcija Delaj radi, a?

Pa jedna čerkica onako kraće fizure koja boravi tamo negdje u Gracu i okolini. Pozdrave šalje za majku Anđu, kaže, sa kojom sam trenutno, uživam u njenom društvu, zagrljaju i toplini uz jutarnju kavicu, a obije zajedno, Baruša, i tebi šaljemo tople pozdrave iz Slavonije. Napisala Austrijanka iz Slavonije. Pa onda jedna porukica od moga dobroga prijatelja Nove Ozrenca. Pozdrav za moga prijatelja Barušu, kaže, od Nove Ozrenca. Pozdravljam svoju cijelu familiju, komšije i prijatelje. Uz pjesmu Po Barušinom izboru. Kako to Novo zna ocijepiti, jeli? Vrijedni domaćin čovjek. Mislim, ja njega ne da hvalim, nego moram to učiniti. Zato kad god ga nazovem, nikad nije opstruirao, nikad nije rekao neću i ne mogu. Hvala ti za to, dobri i vrijedni domaćine Novo. Pozdrav tebi i tvome kolegi i vidimo se mi još ovih dana. Pa jedna Ana sa ovih meridijana šalje pozdrave, kaže, prvo za našu dragu Ivonu i na sinoćnjem druženju u Drijenči. A onda pozdravlja organizatore, pozdravlja sve one koji su bili nazočni na tom predivnom i veselom veselju u Drijenči. Pozdravljam svoju obitelj na čelu sa svojom dragom i voljenom majkom u Slavonskom Brodu. Svoju djecu, braću, snaje. A posebne pozdrave šaljem od srca iz dubine duše za tebe, naš Baruša. Vidi ti protekcije, molim ja tebe. I kaže da ne zaboravim, da pozdrave uputim tvome kolegi Mifi, njegovoj životnoj saputnici i svima onima koji vole izvornu pjesmu. Moja Ano, pa zar ima i taki koji vole izvornu pjesmu? Ja mislio da ima više onih koji ne vole, jel? A Stjepan Milić napisao, dobro jutro Baruša, pozdrav, kaže, za DJ Toju sa sinoćnih druženja. Pozdrav za Pavu Božić iz Vrbanje. Sa tvojom pjesmom i Bog ruke od naroda digo, napisao Milić Stjepan iz Hrvatske. Evo još jedna porukica koja kaže, mami Hasibi iz Vinkovaca, kaže, čerka Jadranka želi sve najbolje od srca, pozdravlja sestru Mladenku i sretan povratak na posao. A tebi, Baruša, posebno od srca pusa od Ulum. A ja, ona pisala, naša Jadranka. Jadro, pozdrav Seki, a posebno pozdrav baki Hasibi iz Vinkovaca. Dobro zdravlje joj želimo svi ovako džuture, jel?

8 sati i 59 minuta. E, dragi moji, to je ono vrijeme kad idemo da biramo hit nedjelje izvorno karavana. A i danas po izboru naših sponzora za hit nedjelje izbornog karavana Vesne i Zlatka Tomšić iz Austrije imamo tri prijedloga. Pa ćemo pažljivo prvo poslušati sva tri prijedloga, a onda telefone poda se i uza se. Pozivamo, glasavamo, pozdravimo, čestitamo, kritikujemo ako i toga ima. Po izboru Vesne i Zlatka Tomšić iz Austrije slušamo prvi prijedlog koji nam pjevaju braća Domić, a pjesmica se zove, kaže: Oj ti njivo neorana. Pa idemo da poslušamo braću Domić

Evo čuli smo prijedlog broj 1 za hite nedjelje izvorno karavana. Pjevali su nam braća Domić i pjesmica Oj ti njivo neorana. Slušamo prijedlog broj 2. Braća Zahirović i pjesma Idem putem i posrće.

Gotovo priloga broj 2. Slušamo i prijedlog broj 3. Braća Jelavić i kaže neka pjesma ljude spaja.

0: Zlatana ovoga gospodina iz Kelna tamo gdje radi, a momentalno je sad i on kod kuće dole u Tini. Pozdravljam njega i njegovu porodicu svu. Zatim pozdrav za moju porodicu, moju okolinu, moje sve, za sve slušaoce Radio Ucuri, slušaoce Radio Ucuri tamo i dole Srebrenika.
1: A sa ne, jesi se ti dobro naspavu?
0: Jesam, za sve.
1: Ne bi rekao, jer ovo je Radio Valentino, nije Radio Usora.
0: Pozdravljam Radio Usoru, ja sam rekao.
1: Aha, pozdravljaš.
0: Ja pozdravljam slušaoce Radio Usore, Jarane.
1: Aha.
0: Koji slušaju Radio Valentino, tako je ti drug tvoj rekao.
1: Aha, dobro, Hasan.
0: Sve slušaoce, znači, di pozdravljam po redu. I ovoga popu čujem i on je pozdravio me jučer, ne znam čoveka, ali pozdravi. Zadnji ga šaljem. Milana na Ozrenu, Kazandžiju.
1: Hvala, Hasane.
0: Po redu. Sve najbolje, prijatno, polako.
1: Živio! Šta ćemo, taki smo mi, a? Inače, ja kao urednik, voditelj, novinar, naravno da pratim sve i svašta. Pa da pratim i druge emisije na drugim radio postajama ili stanicama, kako hoćete. I to redovno. A ovdje u okruženju, vjerovali li ne, ima 7 radio postaja sa istom vrstom izvorne pjesme. I vjerovali li ne, još nijednom nisam čuo na tim postajama da neko pozdravlja Radio Valentino. Mislim, od tih koji to emituju. A nema veze, mi smo demokrate. Volimo svoje, poštujemo tuđe i tako će i da ostane u narednih 100 godina. Pa kom obojci, kom opanci. A svako neka svoj obraz umiva na svoj način. I začin. Dobar dan! Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
2: Barša, kako je?
1: Hvala na pitanju, evo radno.
2: Marko ovdje. Živinjski Sokol, Živinjica.
1: Soko, Marko, da li je iz Zagreba ili Živinjica?
2: Iz Zagreba, a u Živinjicama sam.
1: Aha.
2: Idemo sutra za...
1: Aha. E sad ću ja opet ponoviti ono što malo prije Hasan kritikuje da pače, jel?
2: Ja.
1: Znaš li ti, Marka, ne upotrijebi tu riječ nekad?
2: Pa znam ja upotrijebiti, a ja Radio Valentino najviše slušam.
1: Aha.
2: Slušam Radio Izvan u Tuzlu.
1: Pa zato ja kažem... Sokole, ja sam bio 1000 puta i na trgu Bana Jelačića i na Dedinju i poštujem ono kad čujem riječ i da pače. I gdje si bolan? I kako si bre?
2: Kako si? Ajde brež.
1: Tako je, sve poštujem, pa ne trebamo onda uzimati za zlo za gotovo kad neko upotrijebi tu riječ.
2: Ne treba.
1: Ajmo, Sokole, da glasamo.
2: Evo, glasam za prvi, ajde, nema problema.
1: Tako je, braća Domić.
2: Ja,
1: dobro,
2: koga, ajde, moram se pozdraviti.
1: Može, Markane. Ajde,
2: prvo pozdravljam tebe.
1: Hvala, Marko.
2: Evo, mislim da si najbolji voditelj što postoji na ovoj...
1: Ovi dana... Markane, ovi dana nisam to ja proizveo ni izmislio, nego regulaciona agencija koja je napravila jednu listu voditelja u BiH, a eto na toj listi sam negdje i ja, pa kom obojci, kom opanci, jel da?
2: Ja, ma dobro, ako bude glasan, ja želate glasati.
1: Dobro, ajmo još dalje da pozdravimo.
2: Evo, pozdravi svoju djecu, u Njemačkoj ima unuka, sad imam bratišne tam dvije u Njemačkoj koji slušaju. Pozdravio bi svoju djecu u Zagrebu i unuku jednu. Sad i mi idemo za Cvitoviće, gore Tatar Varoš, šta ja znam, idemo i tamo.
1: Dobro.
2: Pozdravio bi ovdje bratića, sestrića, pozdravio bi sve koji slušaju, imam dvojicu koji stalno slušaju Radio Valentino.
1: Dobro, Markane.
2: I ja bi posebno pozdravio, neću im ime to, daj on koji to.
1: Prepoznaće.
2: I pozdravio s ovom komšiluku ovdje.
1: Dobro.
2: U Živinjskim Sokolama, koji smo sinoć imali malo sastali se društvo, ono što se naša nepjesna pija, sastalo se staro društvo.
1: Tako je, Markan.
2: I pozdrav bi ponovo tebe i sve koji slušaju Radio Valentinovo.
1: Hvala, Marko.
2: A plus radio, recimo, izvorna muzika Tuzla, šta ti ja znam, imaš Koprivnički, onaj Koprivnički radio.
1: Ima, tako je.
2: Sve, eto, Baruša moj, budi pozdravljen. Pozdravim svoju suprugu koja isto pravi doručak, ručak.
1: Unu, eto, ja vam želim da uživate u slast, u doručku, Markane, i tebi i svim sokolovima, aj to je suprugi, hvala Bogu.
2: Ajde, živio Baruša.
1: Živio Marko! Četiri poziva do sada. Čini mi se, jel tako? Četiri glasa biramo hitne nedjelje izvornog karavana. A danas prijedloge su nam poslali gospođa Vesna i Zlatko Tomšić iz Austrije, koji su sponzori za hitne nedjelje izvornog karavana. Dobar dan!
3: Dobar dan!
1: Dobar dan i vama!
3: Ovdje Perola ništa.
1: Perola ništa, Pero! Kako si nam?
3: Pa eto, hvala Bogu što želim i vama svima.
1: Hvala,
3: kao
1: Pero.
3: Vama, tebi Baruša, kao voditelje, svim slušalcima Radio Valentina. Da. Želim svako dobro, da su živi i zdravi.
1: Veliko hvala, Pero. Hoćemo danas biti stić malo ovako na neku fešticu, ko što je Donji Rahić.
3: Nema, Pero je se vratio u Veliku Goricu.
1: Aha, dobro.
3: Žao mi je što neću moći biti kod prijatelja i uze, ali evo, ne može se sve baš jednostavno obići, sve to biti, prisustovati, ali... Nadam se da će biti kao i svake godine u organizaciji Oze, da će to biti jako, jako dobro i osjećajno.
1: Trebalo bi, Pero. Pero, hoćemo glasat sada?
3: Može, broj 1 od Peri.
1: Ubilježeno, Pera za Domiće.
3: Ako možete, ja ću samo pozdraviti svoje obitelj, sve moje poznanike, sve moje prijatelje, rođake, posebno ove koji su još u Donjim Laništima na godišnjem odmoru. Da, provesele se i prožive još koji ovaj dan u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini i Posavini, i normalno opet moraju se vratiti u tu tuđinu ili u tu Evropu ili već kuda. A lijep pozdrav za sve slušatelje od Pjere iz Laništa. I ako mogne, nisam od samog početka, selo moje, sve me tebi zove.
1: Evo ja upisao selo moje, pa ćemo do kraja emisije realizovati.
3: Hvala gospodin Baruša, lijep i ugodan vikend želi Pero iz Laništa.
1: Hvala dobri domaćine Pero, živ i zdrav nam bio. I pozdrav za tebe i tvoju obitelj i sve ljubitelje izvorne pjesme. Idemo dalje, plovimo na brodu izvornog karavana i kažemo dobar dan.
4: Dobar dan, Barša.
1: Dobar dan, imam gazda Popo.
4: Ja sam poslao poruku, pa samo ću ovako...
1: Kako?
4: ...nadodati.
1: Ajde.
4: Pozdravio, nisam napisao da bi pozdravio sretan dolazak sestri Njemačke s mužem.
1: Aha.
4: I pozdravio bi sve ostale kojima će biti preneseni detalji sa emisije. I zna se da moj prijedlog ide za braću Jelavića, prijedlog broj 3.
1: Odlično, gazda Ilija, veliko hvala i pozdrav za tebe i tvoju cijelu obitelj. I hvala na porukama, javljanju i glasanju za hitne nedjelje izvornog karavana. Baš kao i Pero iz Laništa i naš Ilija Popo Divković uživa u izvornom karavanu, naravno pozdravlja sve ljude dobre volje kao i ja što pozdravljam i kažem. Dobar dan.
5: I tebi dobar dan.
1: A dobar dan, Zorka.
5: Pa kako je?
1: Hvala Zorice, malo umorno, ali uvijek sa osmijehom na usta.
5: Pa to je, mlado, to će sve se da izdrži.
1: Ma ne dam se ja, moja Zorice, još kad... Ajde, neću javno.
5: Ajde, progutaj.
1: Progutaću. Jo, Zorice, šta ćemo prvo?
5: Hoćemo glasat.
1: Hoćemo?
5: Da.
1: Ajde, de.
5: Ajde, za prvi.
1: Ubilježeno za prvi.
5: E ovako, pozdrav za tebe, pozdrav ovu gore Martu, Tifunu, njezne ukućane, Osmana, sekretarcu, Sašu iz Kulaša i Hasana i Miladna i sve ovi ostali pozdravljamo.
1: Aha, Zorice, ćemo se ja i ti ovoga ljeta još negdje ovako vidjeti?
5: Pa ne znam, šta ti misliš?
1: Pa ne znam, moraš se malo negdje na visoko popet, pa onako mahati rukama i nogama.
5: Ja? A neće svi možda kad bude mahala.
1: A hoćeš, Buna, ako nigdje drugdje, onda gore za gospojinu, znaš gdje?
5: Pa vidite, jel?
1: Pa hvala Bogu da ću biti.
5: Odnosno,
1: Mjoro, ako
5: možda ćete
1: zaobiti. Oj, Zorice, ti bi znala i konja potkovata da ne znaš gdje ću ja da budem se.
5: Pa gdje ja znam, kud ti hodaš?
1: E, to volim da čujem kad ne vodiš računa o meni, a?
5: Ma, ne živi svako svoj život.
1: Tako je, Zorka. Hvala,
5: ajde,
1: Zorice.
5: Ćao.
1: Živa i zdrava nam bila naša Zorica Ozrenka. Prekrasna dama, Eli. uvijek vesela, razdragana. Baš kao i Rođo Milenko, a? Mile! Idemo dalje, dobar dan!
6: Mario Žepče.
1: Dobar dan, Mario.
6: Pa da vidim jesu odmorio strupine od...
1: A, svaku večer, ma, evo, sinoć, jutro, svjerovo ili ne, u pola pet došao kući, a u sedam sam na poslu.
6: Aha, to vi, ne damo tmi odmora budeš kod...
1: Pa nema druge, evo i danas kod svoga kuma Zorana Kostadinovića, sutra, i tako iz dana u dan, srijeda ovdje moja rodna Bijela, jedno lijepo i veselo narodno veselje na stadionu u Bijeloj, u četvrtak tu blizu tebe u Osovi, Osovsko Prelo i tako, prigrmit ćemo, Mario.
6: Pa takav je mjesec ovaj.
1: Pa dobro, takav je i deveti mjesec, ali dobro, o tom potom. Mario, ajmo glasat.
6: Treći.
1: Ubilježeno za Jelaviće, pozdravi za koga?
6: I pozdrav opet normalno za tebe, standardno u svoju ekipu, sad mi došli ovi moji prijatelji iz Njemačke, pa ćemo malo se podružiti ovih dana i tako.
1: Odlično, Mario, što drugo nego da ti poželim dobro zdravlje i uživanje sa prijateljima i u obitelji.
6: Mada sad ja malo družim se sa svim tancama izvolim gdje imaju, a ti znaš kakav je moj...
1: Da, pa vodim računa, vodim evidenciju i neka nam svi pjevaju i neka nam barem na taj način se sačuva izvorna pjesma. Hvala Mario, živio! 8 poziva do sada za biranje hita nedjelje izvornog karavana, koje su nam odabrali sponzori Vesna i Zlatko Tomšić iz Austrije. Idemo i na deveto uključenje. Dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan, Mirko, jel?
7: Slavko Nikolić iz Boljanića.
1: Ali iz Boljanića, jao, Slaviša, pa nismo se čuli od prošli put.
7: Ja. Glasam za treći prijedlog.
1: Ubilježeno broj 3. Hvala Slaviša, za koga? Koga ćemo pozdraviti?
7: Veliki pozdrav za tebe. Pozdravljam sve slušalce Radio Valentina i pozdravljaš moju rodinu.
1: Odlično, odlično.
7: To je to.
1: Hvala Slavko, živ i zdrav nam bio. Pozdrav za našega Slavku Boljaniću, pozdrav za onu divnu damu, profesorku, koja je otpjevala onu lijepu pjesmu Ljuba Damjanova. Baruša je od srca pozdravlja i nju i njenu kolegicu. Sve ljubitelje izvorne pjesme u cijelom Boljaniću uzduž i poprijeko, baš kao što pozdravljam i Milana Kazandžiju, koji nema da nema, a da fali u izvornom karavanu. I polako, ali sigurno idemo i na deseto uključenje. Dobar dan.
8: Ja uvijek moram biti zadnji. Jer mada prvi krenem, ali eto uspijem ko zadnji.
1: Aha, hoćemo reći zadnja rupa na svirali ili zadnja svirala na rupi, a?
8: Može kako kome sima, da.
1: Može. Jakša,
8: oj, prijatelj.
1: Jesi se oj odmorio?
8: Da se, aj prvo za prvi prijedlog, znaš.
1: Dobro, odlično.
8: Da to riješimo.
1: Tako je.
8: I onda da pozdravim tebe, da pozdravim sve bisere tvoje, odnosno to su i moji, nisam tvoji.
1: Tako je.
8: Da pozdravim sve koji slušaju ovu emisiju, da se zahvalim svima koji su došli iz drugih sela u Drijenču. Znači, u Drijenči je svako dobro došao.
1: Tako je.
8: A tebi jedno veliko hvala na stvarno i lijepim pjesmama i profesionalnom vođenju emisije.
1: Dobro.
8: Tako da evo ja od jutros imam nekih razgovora sa svima. I tako da su svi u velikom broju zadovoljni. E sad što se tiče drugi neki pozdrava, pozdravljam sve one koji mene pozdravljaju, jer imao bi puno, pa kad pozdravim neki kažu što nisi mene.
1: Tako je.
8: Onda, ajde da te puno oko toga.
1: Nemoj zaboraviti, Jakša, sutra navečer u Drijenči je sastanak mjesnog odbora, bilo bi dobro da i ti kao mještanin budeš nazočan, pa da već dogovorite za naredno 20. jubilarno drijenačko sijelo, šta, kako, koji pa, kome.
8: Ja sam već odlučio da ću doći.
1: Eto, volio bi ja da budem prisutan, ali obaveze, znaš kako je jakša.
8: Razumijem te u potpunosti, ti si možda 500%, a ja možda 250%, uvijek u nekim obavezama.
1: Tako je jakša.
8: Evo, svirao sam ovi unazad ovi 3-4 mjeseca svakog vikenda, pa evo, vidimo se opet.
1: Žao mi je, Jakše, što

0: že, ja? Dobro, hvala Jakša, pozdrav tebi, pozdrav.
1: Jedino moram reći ovo još, Egzeta malo ne razumije tvoju obavezu, on samo gleda. Aha. Da on ne, ja, žao mi je da je tako
0: Da. Dobro, Jakša moj, evo još jednom veliko hvala, drago mi je da smo sinoć bili zajedno na tom veličanstvenom drenačkom sjelu i da će se tako nastaviti i u narednim godinama, jel tako?
1: Evo samo još jednu, imao sam brigu, ti sneg došli oko dva, ja posle tebe rekao ćeš uspjeti ustati u emisiju rad.
0: Jakša, vjeruj mi da ja gotov svaki dan zapjevam ne da pjesma da ostarim.
1: To sam ti sinoć rekao, šta ćemo mi ako ti ne ustaneš za ovu emisiju, pokreneš.
0: Nema. Hvala Jakša, živ izrav nam bio, naravno pozdrav tebi, grupi Tradicija, i ostanite mi uvijek veseli i u zajedništu. Živjeli.
1: Sve najbolje svima koji slušaju ovu emisiju.
0: Hvala Jakša. Dok smo ja i Jakša se raspričali i pričali, braća Domić su nam već počeli da pjevaju kao pobjednici hita nedjelje izvornog karavana, a po izboru gospođe Vesne i Zlatka Tomšić iz Austrije. Prijedlog broj 3, braća Jelavić, dobili su vaša 3 glasa. Prijedlog broj 2, braća Zahirović, vaša 2 glasa. A prijedlog broj 1, braća Domić, joj ti nivo neurana, vaših 5 glasova. Pa slušamo pobjednike izvornog karavana. Danas 9.8.26. godine. A slušat ćemo i večeras kod Derletića, braća Domić, o 19 sati. Naravno, zahvalit ćemo se sponzorima hita nedjelje izbornog karavana Vesni i Zlatku Tomšić i pozvati sve vas, ako i vi želite da budete dio nas, da budete jedan od sponzora bilo čega u izvornom karavanu ili na Radio Valentinu, javite se meni ili marketingu Radio Valentina.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo. Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modrića.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
2: Dobar dan, pozdravljam vas, izvorni karavan.

9:44. Evo, dobili smo i pobjednike za hit nedjelje izvorno Karavana po izboru naših sponzora. Pročitat ćemo koju porukicu onako na brzinu, a onda zapjevati za vrijedne direktore i djelatnike Koka Produkt iz Bazika. Kaže majka Ruža Jerković iz Broda, pozdravlja sinove, kćerke, zetove, snaje, unučad i praunučad i sve koji slušaju OJV radio, posebno tebe, naš Baruša, od pozdravi dolaze od bake i majke Ruže Jerković iz Broda. Pozdrav za Barušu i sve moje dobrince. Želim svima da čestitam današnji dan, da u zdravlju proslavimo našeg svetoga Pantelmona. Pozdrav od Petra Ilića iz Dobrnje. Veliki pozdrav Mati i Ani Lukić i svima pozdrav mojim bijeljenima. Također za tebe, Baruša, u zemlji Valentino, napisala je Sanela. Dobro jutro najboljem radiju i voditelju, ako može pozdrav za moju tetku Jadranku, Mladenku i posebno za baku Hasibu iz Vinkovaca, od unuke Anđeline iz Ninberga, hvala puno. Sretan rođendan sinu Josipu i pozdrav za sve koje pozdravljamo, posebno pozdrave šaljem tebi prijatelju Baruša, napisao je Davor Ivkić iz Bošnjaka. Jedna porukica, veliki pozdrav za voditelja i režiju, veliki selam za moju nenu Eminu iz Berkovice, od unuka Denisa iz Turske, ako može od braće i Begić pjesmica, napisao je Denis Mahmutović. A mi plovimo na brodu emisije Izvorni Karavan nedjeljom na frekvencijama Radio Valentina, a narednu pjesmicu poklanjamo vrijednom direktoru Željki u Koka Komerc iz Bazika, naravno Mariju Brkiću i svim djelatnicima, ali i onima koji sarađuju sa tom firmom Koka Produkt iz Bazika.

Nemojte, dragi moji, zaboraviti da smo zajedno, jer samo smo zajedno jači. Pa budite zajedno sa izvornim karavanom Radio Valentinom i vašim baršom svake nedjelje, isto vrijeme, na istim malim dužinama.

Gospodin koji je uvijek veseo, koji je situiran sa ušteđevinom, dobrim primanjima i uskoro penzionerskim primanjima. Pa bi rado da sretne srodnu dušu i ostatak života provede zajedno.

0: Nemojmo zaboraviti srijedu 12.8. stadion Bijela. Narodno veselje i nogometni turnir u popodnevnim i večernjim satima.
1: Radio Valentino.
0: Veselje na kojemu će pjevati Niko i prijatelji, na kojemu će svirati Kiki i Danica Mijatović, a i mnogi drugi. Voditelj programa, vaš Baruša i Garauša.

0: Kod kuće je najljepše uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan. Namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brškom. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. 049-745-999. Dobrodošli.
1: Radio Valentino.
2: 9:56. Još koja minutica, pa krećemo sa specijalnim čestitkama i pozdravima. A sa ovom kumovskom pjesmicom pozdravljamo sve kume i kumove na kugli zemaljskoj. Pozdravi putuju i za moga dragoga kuma Zorana Kostadinovića, njegovu obitelj,

Kaže moj kum Zoran Kostadinović, hvala ti kume Varuša od srca za sve. Pozdravi za Marka Begić. Pozdrav za moju majku i sretan joj rođendan i sve uzvanike koji danas će, kaže, biti kod nas na veselju.

Uglavnom, dragi moji, vi nam pišite i dalje na Viber besplatni broj 063-422-126, jer posle čestitki i pozdrava prelistat ćemo sve vaše objave. Veliku većinu nagraditi sa pjesmom koju nam napišete.

Dragom sinu Luki Šarić iz Ridriha, sve najbolje što se poželjeti može povodom 60. rođendana. Od srca želi majka Ana i Branko iz Reutlingena.

Dragom i voljenom sinu Luki Šarić iz Ridriha, sve najbolje što se poželjeti može povodom 60. rođendana. Od srca želi majka Ana i Branko iz Reutlingena, koji ujedno pozdrave šalju za snajku Suzanu.

Dragome i voljenom sinu Luki Šarić iz Ridriha, sve najbolje što se poželjeti može povodom 60. rođendana. Od srca želi majka Ana i Branko iz Reutlingena. Oni ujedno pozdrave šalju za snajku Suzanu.

Dragom sinu Luki Šarić iz Ridriha, sve najbolje što se poželjeti može povodom 60. rođendana. Od srca želi majka Ana i Branko iz Reutlingena.

Dragom i voljenom sinu Luki Šarić iz Ridriha, sve najbolje što se poželjeti može povodom 60. rođendana. Od srca želi majka Ana i Branko iz Reutlingena, koji ujedno pozdrave šalju za snajku Suzanu.

Dragom sinu Luki Šarić iz Ridriha, sve najbolje što se poželjeti može povodom 60. rođendana. Od srca želi majka Ana i Branko iz Reutlingena.

Dragom i voljenom sinu Luki Šarić iz Ridriha, sve najbolje što se poželjeti može povodom 60. rođendana od srca želi majka Ana i Branko iz Reutlingena, koji ujedno pozdrave šalju za snajku Suzanu.

Dragom i voljenom sinu Luki Šarić iz Ridriha, sve najbolje što se poželjeti može povodom 60. rođendana od srca želi majka Ana i Branko iz Reutlingena, koji ujedno pozdrave šalju za snajku Suzanu.

Sretan 60. rođendan Luki Šarić. Obitelji i prijateljima da sa Lukom proslave još mnogo rođendana od srca želi tetka Kaja Lamešić. Yeah!

Sretan 60. rođendana Luke Šarić. Obitelji i prijateljima da sa Lukom proslave još mnogo rođendana. Od srca želi tetka Kaja Lamešić.

Sretan 60. rođendan Luki Šarić. Obitelji i prijateljima da sa Lukom proslave još mnogo, mnogo rođendana, od srca želi tetka Kaja Lamešić.

Sretan 60. rođendan Luki Šarić, a njegovoj obitelji i prijateljima sretno veselje. Od srca želi Baruša i djelatnici radio i televizije Valentino.

0: najslušaniji, najveseliji, obiteljski radio Valentino.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo čajna kobasica PIK 330 grama, 7 maraka 95, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12,45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom, u naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065-177-841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
4: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
5: Novo INA Classmaster gorivo.
4: Zvuči baš moćno.
5: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
6: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriću.

10 sati i 49 minuta. Ne možemo, a da se ne zahvalimo slavljenicima na čestitkama i pozdravima. I da im ne zaželimo sve najbolje od srca povodom rođendana, povodom obraćanja marketingu radio i televizije Valentino. Ne možemo, a da ne pozdravimo i sve vas, dragi moji, koji ovu emisiju pratite svake nedjelje, bez obzira gdje se nalazili. Kao što to prati gospodin Miroslav Martić u Rosenheimu, koji nam piše: pozdravi Baruša za tebe, od moje cijele obitelji i prijatelja. Iako se nalazimo u McDonald'su, sjedimo i slušamo emisiju Izvorni karavan. I mi i svi oko nas i uživamo. I danas, kao i svake nedjelje, uz ovu emisiju napisao Miroslav Martić iz Škiškovaca, inače rodom. A pozdravi nam dolaze i od gospodina Marijana Lucić i njegove ljepše polovine. A on se zahvaljuje na svemu sinoć pruženom u Drijenči na drijenačkom sjelu. Kaže: hvala ti Baruša od srca, to je to poštovanje prema roditeljima, baš kao što je sinoć bilo poštovanje prema mome tati Boži Lucić, koji je bio sa društvom u Drijenči. Nikada te, kaže, zaboraviti nećemo i nikada te ne možemo nagraditi što činiš za naš narod, za ljubitelje izvorne pjesme. Jedan jedini si i ostani tako, naš Baruša, piše Marijan Lucić. Hvala Marijane. Samo činim ono što naš narod voli i trudim se da ostanem čista srca i veselog obraza, ili bolje rečeno čista obraza i veselog srca sa svojim narodom. Naravno, dragi moji, porukica ovdje vidim na desetine koji nam i dalje šaljete na Viber broj 063-422-126. Pa da ne bi ispalo kako to neki ponekada vole reći, kako ja puno pričam, pa ne mogu ja u šutnji čitati vaše poruke, znači moram ih čitati na glas. Pa kome se sviđa, sviđa. Kome se ne sviđa, neka malo uzme maravicu, obriše suze žalosnice i tuguje.

0: Kaže naredna poruka ovako: dobar dan svim slušateljima RV-a, posebno majke Ruži Jerković, zdravu i ugodnu svetu nedjelju želi čerka Kaja sa ukućanima, a ostaloj obitelji također pozdravi od Kaje iz Freiberga. Pozdravi putuju iza nekoga ko nas uporno zove na 0497505000. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pa, uporan sam bio, nisam mogao dobiti.
0: Eto, kako nisi, Osmane, kad si dobio?
1: Pa je sad, a u glasanju.
0: A to, aha.
1: A trebalo je zatreće i brate, dragi.
0: Pa dobro, sad ne odlučujem ja, prijatelju. Odlučuju sponzori koji naprave prijedloge, pa i ti ako budeš sponzor bio hita nedjelje, predloži s nam tri prijedloga, pa nek narod glasa za ono što voli.
1: Tako je.
0: Šta ćemo sad?
1: Pa da pozdravim Finku i Slavka u Slavonski Brod, tamo u Gornju Papratnicu Marija, to je opština Žepčeti, to je znači.
0: Žepče, u Žepču, tako je.
1: Pa ja. Miću i Kaju, Enesa i Slađu, Jožu Kolanovića i Marijana Jurića i sve Lipničane, sve Ljepunčane, Maziće, Čanče i sve slušalce, tamo Gospu, Radu, Nadu, Marka, Jozu, onoga, kako zove, otkaz bi.
0: Dobro.
1: I pozdrav tebi i čuvaj se ove toplini.
0: Svaka čast, Osmane, živ, izravn nam bio
1: čuvaj
0: i...
1: Čuvaj mi se, Boga mi.
0: Okay.
1: Ti si naš ponos, Bovan.
0: Hvala, Osmane, živ, izravn nam bio i trudit ću se da to i ostanem u naredni 55 godina.
1: Ma i 70.
0: Hvala, Osmane, živio! Veliki pozdrav za našeg Osmana pjesnika. Uvijek vedroga, nasmijanog, bez obzira na ove vremenske promjene i toplinu. Naredna porukica kaže: sretan rođendan Lucija i Anđelko, za Lea i... Ne, žele Lea i Ana Kozić. Rođendanska po Varušinoj želji ili izboru. Napisao je to Anđelko iz 0041. To je negdje gore na sjeveru, jel da? Nemojmo zaboraviti, dragi moji, da danas ima turnir u malom nogometu u Donjem Rahiću, sve to začinjeno dobrom pjesmom i narodom, a pomalo izvornom, a? A sve to organizira i podržava gospodin restoran ambasador, gospodin Jozo Joško Markić, koji kaže: jedan dan, jedna priča, jedno mjesto, a to je danas u poslepodnevnim satima Donji Rahić, dok će večeras veličanstveni braća Domić pjevati kod Drletića u Pelagićevu. A onda od Orašja, Bijeljine, Lopara, Tuzle, Ugljevika, Živinica, u srijedu pravac Bijela, stadion u Bijeloj, nogometni turnir gdje će nam gostovati Cibalija iz Vinkovaca ili Kroacija iz Vinkovaca. A onda u večernjim satima pjesma i veselje. A tu će da sviraju najljepši i najkvalitetniji, najbolji par na šargi i violini, Danica i Kiki. A pjevat će Niko i prijatelji, ali i mnogi drugi. Srijeda, poslije podne i uveče, Bijela, stadion. A ako neko hoće da se sa mnom rukuje i eventualno nabavi sebi USB stik sa izvornim ili narodnim pjesmama, onda neka se pojavi u Osovi na Osovskom prijelu u četvrtak na večer 13.8. E, tu ćemo biti zajedno. A tu će pjevati Kiki i Matej, Bistri, Izvor, Pero i Mirko, Mara i Ivona. A kako ću da zagrlim Marušku našu i da joj poželim još dosta godina u zdravlju i veselju u pjevanju, kao i našoj Ivonici, jeli? Pa onda tu će biti župljani, jeli, bit će i bogata tomola, jao, nagrada, majko mila. Da Bog da i ja ne dobijem jednu ovu nagradu na tomboli i krenem na more. Jer i to imaju na, za tombolu. U četvrtak na Osovskom prelu u Osovi. Organizator je Goran Šimić, a voditelj programa Baruša. Ako i vi želite da budete dio nas i sa nama, da budete sponzori izvornog karavana kao što je to danas, recimo Vesna i Zlatko, Tomšić iz Austrije, javite se i prijavite se. Budimo zajedno jer samo smo zajedno jači.

Kaže pozdrav za tebe, prijatelju. Pozdrav za gospođu Anđu i njenu kćerku u Slavoniji od Nike iz Slavonije. A sada pjevamo jednu pjesmicu za sve vas, ljubitelje izvorne pjesme, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, bez obzira gdje se nalazili.

Naravno, dragi moji, da nam vrijeme pobjeglo ne bi, jer 11 sati i 2 minute, a ogroman broj poruka na displeju je ispred mene da to pročitam. Naravno, bit će tu i linije, evo, otvorene za vaše pozive i pozdrave putem fiksnog broja telefona 0497505000.

0: pozdravit ćemo nekoga ko nas se poziva i reći mu dobar dan.
1: Svaki dan dobar dan, Hamza pozdravlja Barušu i Izvorni karavan.
0: Pozdrav Hamza, pozdrav za Sladnu, pozdrav za sestru koja drži oklagiju i pitu razvija.
1: tako je, ko je majstor, uvijek će osta majstor.
0: Tako je, pa evo ja sam ti moj Hamza postao ko Nostradamus ili vidovita zorka, pa nekako osjećam miris bundavare, a?
1: Napravit ćemo sve, nije problem, samo da nas pozdrav, posluži zdravlje.
0: Tako je, Hamza, tako je.
1: Pa evo, rekoše, kaže, idem kući, gužva mi se stvara, kolona posve spora, kad se stjeti, stiga nam dijaspora. Ima Mercedesa, BMW-a, Volva, ima i Audija i pokoji Nissan, mili Bože, što je Rije Tinsan, gleda...
0: Slušamo Hamza.
1: Gleda, majka na dva oka svoja, na kapi stadoše kola dvoja, kad iz kola izađoše djeca moja. Evo sina, evo snahe, evo kćerke, a evo i zeta, mili Bože, što je sudbina prokleta. Ode svako svojim pute, majka osta, na zarasloj stazi, mili Bože, čuvaj i pazi. Puno pozdrava za moje slanjanske penzionere, a kad si već pomenuo sestru, evo reći ćemo, nema mašine niti stroja što može napraviti polagani burek kao sestra moja, od suhoga mesa i ljenjenog loja. Još kad se stavi crvenog luka jedna glavica, pije se maksuzija dokle god se pojavljuje zvijezda Danica. Još jedan put puno ti pozdrava iz moje sunčane zlave u pozdrave za Feru, za Hazima, za Azema, za Asana i naravno za sve one koji slušaju Izvorni karavan. Želimo im svako dobro i evo reći ćemo na kraju, kaže, i ostruge nekad mogu biti cvijeće, pozdravljam te do nedelje sljedeće.
0: Hvala Hamza, živ i zdrav nam bio, zaista veliko hvala na tim divnim riječima, stihovima, pozdrav za tebe, cijelu obitelj i sve slušatelje u Sladni i oko Sladne.
1: Puno pozdrava želimo do sljedeće nedelje.
0: Živio Hamza. Tako se, dragi moji, volimo i poštujemo, cijenimo i slušamo.
2: Imamo lijepu spomenu za zlato ili vidao, imamo lijepu šmisatu.
0: To je ta veličina koju vam pruža vaš Radio Valentino i naše emisije. Dijelimo sve ono što je dobro na našim frekvencijama i neka tako i ostane.

Pozdravi nam dolaze i od Rokija maestra. Me kaže žao što sinoć nije bio nazočan na drenačkom sjelu, ali pratim, kaže, sve Varuša na društvenim mrežama. Pozdrave šaljem tebi i svim slušateljkama i slušateljima Radio Valentina. Piše Roki maestro.

80. rođena naše Đuri Šiškić iz Šiškovaca. Dobro zdravlje i dug život žele ti njegovi Miki i Dragana iz Rosenheima. Ujedno pozdrave šalju za voditelja RV radija Barušu živu legendu i sve u studiju i sve slušatelje, te našu tetku Ivanki u Cernu i Jerka i Kaju Županje.

Uživamo u dobrim pjesmama u izbornom karavanu, prelistavamo vaše SMS porukice. Povremeno primimo i koji poziv, a putem toga poziva pozdrav za one koje na srcu nosite i volite. Pozdravljam, kaže, svoga brata i snaju Lucu. Želim godišnicu braka što je juče bila čerka Ana i sin Mladen. Čestitam im sutrašnju misu Svetoga Lovrenca. A i tebe, voditelju, i sve slušatelje koji me pozdravljaju, želim im svima sretnu i lijepu i ugodnu svetu nedjelju, napisala je Marta Bošnjaković.

Lijepi pozdravi dolaze nam od Irine i Mače Sameraje, koji pozdravljaju sve ljude dobre volje, sve ljubitelje izvorne pjesme i slušatelje izvornog karavana na čelu sa našim Barušom, piše Mačo i Irina.

zemljom Valentino i djelatnici Radio Valentina. Pozdravljam moju majku i oku, moju etrbu Đuku, tebe susjede Baruša, nastavnika Nikolu i njegovu suprugu Anku, komšiju Đorđu u Zagrebu i njegovu obitelj i sve moje Bijeljane, Bijeljanka iz Pule nam je to napisao.

Dejan se javio sa porukom koji šalje pozdrave za Barušu i sve slušatelje i djelatnike Radio Valentina. Marko Kuprešak iz Turice pozdravlja sve Turičane i svu svoju rodbinu širom svijeta. Također veliki pozdravi putuju za našega Barušu, napisao oko.

0: Jedna porukica od gospodina koji se zove Željko Matković, a piše nam iz Hrvatske. Kaže: Baruša dragi, ovo što pišem jako je teško, a vidjet ću svoju čerku danas nakon 37 godina. Bože dragi, hvala ti. Zato pozdrave šaljem preko Radio Valentina širom svijeta. Tebi kao najboljem voditelju i svima koji slušaju ovu veličanstvenu emisiju, napisao je Željko Matković. Dobar dan. Halo, dobar dan. Halo. Onda naredna poruka: veliki pozdrav za dragog i veselog voditelja. Ovim putem bih pozdravila mamu Hasibu iz Vinkovaca i željela bi joj lijepi dan. Uz poruku: voli je kćerka Mladenka. Idemo ponovo da čujemo nekoga. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Baruša, tebe dobitku, tjesnaški onaj, hormonski tjesnac.
0: A eto, nekako, ipak se uspije, jel tako? Ko nas odakle zove?
1: Ove iz Grebnica dole, pozdravio bi Đuru Šiškića, 80. rođendan.
0: Dobro.
1: Da bude barem 100 da živi, pa 105 pa opet.
0: Tako je, dobro.
1: Jeste. Daj mi recite, mora li jedna muzička?
0: A nećemo stići, prijatelju, jer nam vrijeme odmiče, a poruka imam još mali milion nepročitanih. Pa ćemo nešto ostaviti i za narednu nedjelju. Ako
1: ništa,
0: može.
1: Evo, pozdravljam sve Šiškiće širom Gundincima, dole
0: dobro.
1: Dole u Odžaku,

I gotov pa na samom kraju naše emisije, kaže sretan dolazak Snaji Koreni i sinu Pavi u Bijelu. Pozdrav bratu Isku i porodici, želi Grga iz Bijele, zovu pjesmicu.

U 11 sati i 53 minute začinjenom ovom pjesmicom. Da napomenemo da danas u Donjem Rahiću ima turnir u malom nogometu uz narodnu i izvornu pjesmu. A sve to organizira i pokrovitelje restoran i pizzerija Ambasador iz Gorica. Također u Bijeloj u srijedu 12.8. narodno veselje na nogometnom turniru, a u večernjim satima izvorna i narodna pjesma. Gdje će nam pjevati Niko i prijatelji, svirat će Danica i Kiki. Na nogometnoj utakmici od 17 sati gost je Cibalija iz Vinkovaca. Sutradan u četvrtak Kosovsko prelo u Osovi, iz bogatu tombolu i mnoge, mnoge čuvene izvođače i ljubitelje izvorne pjesme, voditelj programa Baruša, organizator Goran Šimić, pa vidimo se i u četvrtak u Osovi kod Žepča na Osovskom prelu.

I narednu pjesmicu poklanjamo svima nama, našima koji su došli u rodni kraj iz inozemstva, da uživaju sa svojima najmilijima, da uživaju u svome zavičaju, da nam budu zdravi, živi i veseli i da nas ne zaboravljaju rodni kraj i korijene odakle su potekli.

naravno posle ovih urlaubskih dana i praznika, mnogi od njih će ponovo nazad ka radnom mjestu, ka svome boravištu. Pa moja malenkost i djelatnici Radio Valentina svima žele sretan put, dobro zdravlje i da nam se čim prije vrate u rodni kraj. Baš kao što to čini moj dobar prijatelj Petar Nikić, koji pozdravlja svoga prijatelja Andriju Nogića i želi sretan put za Švicu.

Sada, dragi moji, 11 sati i 57 minuta, ili ako volite 3 minute do podne. A to je ono vrijeme kad se polako opraštamo u današnjoj emisiji Izvornih karavana na valovima obiteljskog radio Valentina. I kada svima vama želimo dobro zdravlje, a u rodnom kraju lijep provod, veselo srce uz dobru pjesmu, bez obzira u kom mjestu to bilo. Budite zajedno jer samo smo zajedno jači. Svakako zahvalit će se vaš Baruša i našem sponzoru današnjeg izvornog karavana. Gospodinu Jurić, Juri Mariću iz Dahaua. Poželjeti mu da u narednom periodu nađe srodnu dušu za budući život i uživanje u budućem životu. Svakako, zahvaljujući se i svima vama koji ste i danas u marketingu ili pak kod mene osobno čestitali nekome rođendan, imendan ili bilo što drugo, koji ste nam pisali na besplatnom Viber broju, koji ste nas pozivali na naš fiksni broj telefona i koji ćete to učiniti, Bože zdravlja, i naredne nedjelje u isto vrijeme na istom mjestu. Nemojte zamjeriti svome Baruši ako nekome nisam uspio ispuniti glazbenu želju. Znate i morate razumjeti da to nije jednostavno. Ja sam sam, a vas je možda milion. I želja je milion. Pa ćemo se nekako uvijek potruditi da držimo neku ravnotežu. Da barem ispoštujemo ono što je u mojoj mogućnosti. Zato vam veliko hvala na pažnji, razumijevanju i slušanosti. A to ćemo najbolje učiniti uz narednu pjesmicu koja nam dolazi sa valova Radio Valentina. A vaš Baruša vas poziva u srijedu u Bijelu na veličanstvenu feštu i uživanje u dobroj pjesmi. Sve to uz potporu vašeg radio i televizije Valentina.

Naravno, ostanite i dalje na istim valnim dužinama uz moje kolege i po podnevnom programu narodnjačkih nota. A iz zemlje Valentino, srdačni pozdravi svima vama, dragi moji. Voli vas vaš Baruša. Živjeli!

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
4: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
5: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
4: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
5: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
4: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
5: Rezervirajte svoj datum već danas
4: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
5: Donji Rahić, Brško Distrikt.
4: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri, vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modriča.
0: ORV.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035-951-384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji Prvog.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Radio Valentino.

Miladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu. Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: ORV Radio.

0: Pa splav, mi ćemo potopiti minute, sate koje slijede najboljim folkericama, folk i trend folk hitovima. Evo nas i vrijeme nam je da se oglasimo. Precizno u sekund točno. 15:00 je. Lijepi pozdrav i ORD svijet.
1: Halo, dobar dan.
0: Tako je svima vama koji ste ili uz nas frekventno ili smo naklikani na streamu RVA službenoj stranici s adresom 3W Valentino.com. Skrili se u hlad, podnošljivo je, iako je jučer malo ljepše bilo. Ok, ajde rastu opet temperature, rast će i više. Sve do Velike Gospe, kažu meteorolozi. I onda će to polako, ali sigurno da se stišava i ide normalno. 32, 33 Celzijeva stupnja, trenutno je u hladu u ORV okruženju.
2: Ljeto uz ORV.
0: Jeste, jeste. Ove temperature rastu, ali rast će i energija i ljetni hitovi sa liste. Pani prži sunce, kod nas će pržiti samo najbolji ritam. Eto je ona situacija ili dani, još pa neće ih biti previše vjerojatno. Kad ljeto pokazuje svoju onu najvreliju stranu, ti nedjelja je dan rezerviran između ostaloga još u svojoj priči. Kada se sluša radio, prepusti se ORV radio, prepusti se dobrim velim, još jednom ću reći, cijelu smjenu dobrim folkericama i trend folk zvuk. Ja sam tu da probam uljepšati vrijeme koje slijedi, danas se ništa ne radi, nedjeljica jeste, uglavnom puhuje, šta znam, bježi u hlad, ukoliko je na moru negdje. U gradu, gdje god si. Ja ću te zapratiti sa super dobrim stvarima, tako da naviješ na najjač.
3: Dobar dan sa vama.

0: će biti dobro, čak i ovo što nije dobro, ako Boga,
1: rešu dušu, neki hitovi, a ljudi, hoćemo raskovati sve ovo što slijedi kroz minutažu i satnicu, ajde, ajde, emocije, energija, sve na jednom mjestu, pozdravimo vama koji živite život, živi život umjesto da ga scrollate. Idemo se prepustiti trenutku, nek vam cijeli ostatak nedeljice bude lagan kao ovaj fini dan. Nek vas ništa ne opterećuje, navijete sa strane da svira, a vi uživate u svojoj predugoj nedeljnoj kavi. Popijete neko okrepljujuće pićence, posvetite se ljudima koji vam znače u životu. Ili voljeno i voljeno. Ajde, ajde, sreća nije destinacija, nego osjećaj koji njeguješ u sebi. Hoćemo li ljudi ostati u vatri radija? Miksat ćemo i starije i novije pjesme. Biće i onih malo lakših koje kažemo režu dušu, šiju dušu, ali i oni koji insistiraju na vibe.
2: ORV na najjače. Dobrodošli u vatru radija.
1: Ne može samo dobrodošli. Dobro se ispečatirali u vatri radija. Otvorit ćemo pokrenuti mašinu i podići i program na Viber ORV broju 063-422-126. Još jednom, piši plus 387-634-22-126. Šta bi voljela ili htio čuti, koliko mi se javljaš od bilo kuda iz svijeta. Ili ovdje teren, okolo teritorijalno pokriveno našim frekvencijama. Na 063-422-126. Samo najveći hitovi i najveće zvijezde.

0: srčak, možete srce srcu proslijediti u neku poruku, ali je skriptom. Da li je nešto što samo vi znate, karakteristično za vas? Pozdrav opetinima, pozdrav onima koji se voze. Možda danas imamo i dežure tu, pa obično je tako. Kratimo radno vrijeme onima koji su u smjenama. I onima koji su se ispružili i danas ne razmišljaju ni o čemu. Nedjeljica je. Stišaj loše misli, stišaj brige. Pojačaj omiljenu pjesmu, pojačaj produženu nedjeljnu. Idemo se svakim tonom zavući pod kožu svih vas, dragi moji, dragi moji. Muzička želja, ima poruka, nema poruka, klizni, prijedlog za hit kako god. I idemo sklopiti zajedno najjaču radijsku playlist. 063 422 126.
1: U

spolkerice ma počeli. Biće i onih situacija kada prijemo direkt iz trendinga. Za ovaj dnevni termin dok ljudi sjede u hladu, druže se, razmijenio mišljenja, sumiraju ono što se dogodilo, najavljuju lijepe stvari koje će ostvariti. Najjaši ljepše ovako kada nedeljom se igra s radija. Najbolji

0: Pa svirka ide dalje.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
3: Radio
0: Valentino. Kako smo krenuli, ovo će nas sve polupa do kraja smjene.

0: Mamuški, kakva zanimljiva pitalica. Što si sa mnom, a? Ste imali nekad ovakvu pitalicu od strane žene koju volite ili s kojom ste, a ona ne zna ni šta bi, ni tamo, ni ja. Nego vi ste mi ovakav putokaz pokazali. Nešto od Saše Matića, pozdrav tebi, hvala lijepo. Evo ga, spremno je i bit će. Pozdrav iz Bijeljine, slušamo te ovamo. Nešto od Cece za nas. Znam, mnogi kažu ono, jel da, vrelnine su još uvijek. Ono, juče je bilo malo prijatnije, ovdje baš, bar na, u našem ORV teritorijalnom okruženju. Pa ispod 30-ice je bila najviša dnila. A opet to danas vraća pa će se zakutavati. Neće biti brutalno kao prethodnih dana kad nam je pokazalo 40 i plus čak. Šta kaže čovjek sa između 40 i 60 godina, u najboljim godinama. Ovo je smisli na vanjsku temperaturne vrijednosti, je. Pozdrav i tebi. Ja ovo sam malo sa sobom, znaš, dok vi ne snimite neku glasovnu poruku pa ubrzate svoju muzičku želju. Pozdrav, može li seka, oči plave, boje?
1: Može.
0: Ima li pozdrav za nekog plavokog frajera koji... Ili će se sam prepoznati, dobro? Za nekog su plave, za nekog tamnije. Ljudi, crne oči ne postoje. To je neko od stručnjaka rekao. Znaš ono, kaj crnoka, crnoka, ne, nema crnoka. Zelene oči, dobro, dobro. Može Barbara Boba Koglas. Pozdrav Miroslavu, uz kojeg smo dok se vozimo. Hvala vam lijepo. Plakce ono brenza kad su ograničenje na cesti, a ako primijetite kolegijalno da bismo mogli nešto plasirati i drugim vozačima s vaše dionice, i to mi mana isti Vibericu, brojku 063-422-126. Pozdrav Miroslavu i ORV-u. Može li neka pjesma od Šemse? Može. E, pa daj, ja baci u rukavicu i onda ove stare hitove. Bit će toga još koliko hoćete, koje ujedaju za dno duše. Miroslavu, pozdrav. Ne bih ja danas radila površinu, nema ti para. Neko ne mora, neko mora. Dobro, ima i dodatak. Upravo došla s posla. Aj, ba, se izbjeglo ono najtoplije. Mislim, ovisno kakav je posao i na kojoj je radnoj poziciji. Svi koji ne morate danas ništa, samo bijegu, hladi, kažem nešto osvježavajuće. A još 2-3 pismo pa ćemo nastaviti dalje. Samo malo. Miroslavu, pozdrava, može li Barbara Bobak i gospođetina? Znači ćemo, bit će i to, navarćimo sve ovo što tražite ljudi, samo ne ono ime za isto ime, pa sa nekim vezanim hitom. Tea, kuća, kola, stan. Ćao, može li jedan čudotvorac? Probat ću ja, daš sve od sebe da i abrakadabra sa ovim tipkama kad su hitovi u pitanju. Miroslavu, pozdrav, može li Indira, ugasi me. Veliki pozdrav iz Slavonije. Dobrodošao ki natrag u vatru radija. E, pa došao sam ja prošloj nedjelji. Dobro, vi ste pustili, ono, zagasili rad. Hvala, svaka čast. Hvala. Ništa, idete sad nabiti na...

0: Pogotovo za jednu bosonogu od Goce. Goce, Debra. Ma jasno, kad čuje pjesmu znaće. Ma i ovakvu posjetu, odnosno pozdrav. Sve im je svima jasno.
1: Ne brinite dušmani, na kraju se vidi sve. Kome život
0: dođe. Pozdrav iz Živinica, može nešto od Amre Halebić. No može, šta hoćete, kažete. Živinice pozdrav, pa su malo sratili i do Lukavca. Može li od Petra ona gaz do daske? Ma može, gasirat ću ja kad je zvuk u pitanju, a ipak vi je ono, neke umjerenzija ako ste na cesti, ako vozite, jer nikad ne znaš, previše su ljudi nervozni, znaš. Sve ove vrućine, pa joj, ne mora značiti da baš i kod svih funkcionira onaj rasladni uređaj cakom pakom. To znači ono, puca mozak i onda uzmio u obzir i to. A ja bolje spriječiti nego liječiti kad se ove stvari uđe. Miroslave, kako si? Pa sasvim eventualno dobro. S vama uvijek najbolje. Hvala za pitanje, a vi ne morate mi odgovoriti, znam da ste dobro.

ljudi, luđi, najluđi, ja? Ma ja, vruće, nije ni do čega. Ljudima odmaraju nedjelja, je pa u fazonu. Ono kad partnerica partneru kaže, ili obrnutim reda slijeda. Ma danas sam nešto lijena, lijena. Ja ću reći, a ti svašta radi. Ako moraš, jel?

Jesmo još? Aha, mogu, kako ne. Evo sad ću prebaciti jedan pozdrav, ni manje ni više, no u Barcelonu. Bravo. Možem pjesma Bosna ponuda. Znam ja vas, dijasporo, pogodi nešto što je domicilno ovdje, jel da, sa domaćeg terena, pa srce još jače. I zakuca, a naraste već i od vikendice, ali nećemo to. Zabavnja, klasično, osobno. Sviramo francuskog na engleska više, folk. Zanošim. Ali u svakom slučaju jedan srdačan pozdrav još jednom prenesen iz Slavonije, ako se ne varam, u Barcelonu. Dobro, ajde, to ću posebno, pošto rođendan je svaki dan. Vidiš ovo Macho Man, Prijović malo prije pjeva, ma tu Macho Man koji kaže, mogu li ja čestitati posebno rođendan komšin.

stvoreni prije nekoliko decenija, stvoreni u stvari da bi trajali za uvijek. Zlatni folk hitovi. Slušali smo Indiru, slušali smo legendarnog Nina. Našli ste mi nešto i od Marte, osvirat ćemo. Pa će biti Vlasković, bit će, ne sekirajte se, doće na red. Samo polakt, bez da vas išta opterećuje. Kažemo, loš osjećaj, probleme, neku nelagodu. Idemo sve to poniziti, zgužvati. Ići level da se dobro osjećate, da osmijeh krasi vaše lice, da vam se pojačava i pojačava volumen radio. I da mi zatražite dalje, kao što ste i do sada bili vrijedni, neki hit po vašem navođenju. Vajberica je brojka u bazi 063-422-126. Moramo uhvatiti u letu jer svaka minuta ovdje vrijedna zlata. Ako štisne radar, onda je kraj. Hrgovi kažete, radarska kontrola, ili to onaj malo teritorij, u stvari koji su Hrgovi, jel? Ne znam. Onaj malo teritorij Gradačca na cesti Tuzla Orašje, pa da ne bi bilo kasno, ja sam prenio pismo upozorenje odmah. E sad iz Gradačačkog jezgra. Dobro, gdje se, kakva je situacija? Situacija je uvijek s vama, moj Senči. E, zajedno stvaramo situacije neodoljive. Aha, može li grše i manđu pasta? Godišnji i more gotovo. Ostala nostalgija za Italijom. Pozdrav. Što se od talijanskog naučilo, naučilo. Sad uz grš se uči. Parla Bora i Trikante, neki drugi put opet. Veliki pozdrav iz Odžak. Hvala lijepo. U kojoj sredini slušamo? Ima li neka sredina koju još nismo prozvali? Pa ja mislim da nema. Pali malo iz srednje Bosne. Hm?

rođendan koji danas obilazimo sa RVA. Pa ništa, brzinski ćemo popiti jedno piće i mi moramo tutnjati dalje. Tako da me prenosim čestitku, a nešto ću pustiti za sve vas koji danas imate divan dan. Neki najdivniji, a svaki dolazići još jači. Sretan rođendan rodici Draženki, želi rodici.

Čuli smo i Bajrami. O, pa da ispratimo još jedan rođendan koji ekipa je, pa da, poklonila vrijeme, te skupe trenutke. Hvala vam lijepo od srca. Ništa, ništa, bit će dovoljno. Ja ću samo reći, sretan put ovaj put, nek je i proslava lijepa u Bijeljini. Ništa, evo krajnje vrijeme, ljudi, grunemo neku jaku rođendansku. Samo jedan reklamni blok i onda će ići. Za sve vas koji slavite danas rođendan, sve koji ste okupljeni oko mog programa, da vam se zahvalim još jednom i poželim da, zbilja, neka samo ono što slijedi kroz godine koje dolaze, bolje od sve.

0: Dobro, evo ja ću, neću ništa drugo govoriti, ono kad ste vi u pitanju, nego samo nažalost, evo, ima i ovih vjenčanja, odnosno svadbenih veselica, u njih ćemo upriti oči. A da isti broj i oni koji se razvode i oni koji se vjenčavaju u zadnje vrijeme, nažalost jeste, ajde. Kažem, bit će bolje. Najđe rupa u čovječanstvu, pa sve to opet izniveliše, odnosno krene, ono, kako Bog zapovijede da bude zdravima. E, Pinki moj, dobri, gdje si?
1: Pinki moj.
0: Može. Ovako od tebe, Pinki, pozdrav za Duru i za Maju od Pinkija. Nađi neku skupu, brate, najjače, hvala ti lijepo. Naćemo, bit će.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
6: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
5: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
6: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
5: S. Mrkaljević, kvalitet koji traje.
0: Želim sretan rođendan svima koji slavite danas. Živi zdravi bili ljudi.

Može, tako da neko umovski pozdrav je jedan od najskupljih. Znači, pozdrav za kuma Bornu. Jesi Borna. On je jednog malog devetomjesečnog rođaka Bornu. Nijed Medova. Ako njegovi slušaju, a i on

Možda drijemeš nedjeljni poslije podne, ali spavati pa teško pored ovakvih mikseva hitova. Kakav niz ljudi. Lalovčić, Suljaković, Nino, Mile Kitić, Kuki. Yeah. Može li skuplje? Ma možete li to još bolje? Zajedno sa mnom. Miksamo najbolju folk pletenicu i trend folk mikseri na ORV-u cijelu nedjelju.

Romanu pjesmija. Ja sve mislim o fraza, jel kliše, što se ponese dobra im se pjesma svidi, ovo ono, kaže u 3, 4, 5 minuta, ona ili on, ovisno koja je izvođač. Opisan moj život. Yes. Mislim, ko može to, šta ja znam? Moj život bi ipak trebao igru na produžetke. Teško to pjesma može opisati.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje. I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko. www.drmarković.com. Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
2: Pozovite 066-278-249.
3: To, zdravlje, zdravlje, nema cijene. Dvije, tri u nizu iz brand medijsko-kafanskog projekta. Kafansko već. Čija je rodica i izvođačica koju ćemo slušati u nastavku? Po prezimenu, jel? Tanjem tečiću, a? Okej. Okay. Još jedan srdačan pozdrav za Šejlu i za Darija i neka otvori niz ona.
2: Kafansko večer.
3: Zoki je večera, aj. Kaže, postoje trenuci ili faze u životu da čovjeku paše hrana koju voli, voljena osoba, šetnje, sumiranje onoga što doživljavaju i kovanje planova za ono što će tek doživjeti. To, veli ljudi, ogledalo je duša koje su zrele i znaju šta hoće u životu.

temperature 39.2 i dalje. Nemoj da bude Banjska ovo sa užarenim ljetom. 39.40 Celzijevaca. Ništa, pusti u malo i tanjušku. Hvala lijepo. Veliki pozdrav za vas i u Oraš. Je. Vijesta na sat. Nisam zaboravio, pustit ću onaj iz 90-ih. Gavrilović, jel da? 200 na sat. Bude. Bude pozdrav iz Slavonskog Broda. Hvala lijepo. Jani bi pasao. Ma da, po navici, jel da? Alo, Stefanovi, svaka čas. Jeste li bili s nama u Zagrebu na kafanskoj večeri? Prethodnog, a Božića i Nove godine. Bio je Jani gost i ja se iskreno nadam da ste i vi bili prisutni. Dalje, pozdrav u ovom bloku još za Kažeš Staniša, tvoju ekipu sad pa sad. Dostavljači, brčko. Pa može, nek ide. Svoji smo, e. Kad ste vjerni i kad ste mi tu ono potpisom, pečatom, nek ide malo reklama, ljudi. Vrijednim ljudima koji se bore u životu, ma nije bela nikakav reklama, nek pukne. Nek bude još pozitivnog vjetra u leđu. Uhljubima nema ništa. Influencerima također. Instagramšama, Instagramerima također. Nemojte se ljuti, uvijek kažem ono što osjećam. Evo je Tanjiška malo. Ćao, brodovi. Može li Ana i da li si to ti? Ma morat ću provući.

Само газ. Две тук не заустави. Може нещо да глуша. Ма може би, че Ивана отглуша. Що не би могла? Dalje, naš prijedlog Nataša Đuočević, Alana Vera, Miroslav, pozdrav, Bijeljina. Hvala, tako su slavljenici. Jedan od rođendana kojeg sam propratio vaše javljanje jeste i u Bijeljini između ostalog. Može li zaviri u moje srce od Dejana Matića, pozdrav od Sjeleta i Goge, jel tako? Dobro. Pozdrav iz Lukavca, ako može idealno loš. Evo, malo prije smo svirali 39-ku sa dvojkom. Nešto malo kasnije i ova ocijeca. Dogorano, jeste, jeste. Ovo čitam niz ljudi da znate neke od stvari koje ćete slušati. Jer ja idem na hydration break, popite onu kasno poslije podnevno, pojesti nešto i onda se vrnuti, zakucati do isteka našeg zajedničkog vremena sve najbolje što tražite. Do 9 večeras. 063-422-126 Viber je ORV broj. Nemoj se libiti napisati mi pismo, predloži pjesmu. Nekome poklonim, nekome posveti ili za svoju dušu. U kojoj prilici, a bezbroj je prilika bilo do sada, ali od ništa, mi zajedno stvorimo priliku. Pucaj!

0: ljetne provokacije.
1: Yeah. Biće Dejan Matić, evo ga, svirat će u nastavku Toplim noći vreli dan.
0: Pa ćemo onda još malo opuštenije, nakon što će se ne opeći. Dočekajmo jutro zajedno šaku polumenta. Pa kad ćemo vrele hitove ako nećemo za najvrelije godišnje dobe? I onda posložiti dalje, pa sve ka novijem i najnovijem. Pa onda opet pred kraj vratiti se na skupotinje za Jabukovaču ili jako šljivu od 43 stupnje.

0: To će bit će.
1: Beč, jesmo tu, beč. Bečec, to je i cobi. Sam i da koba vezno, Lukavčani, pozdrav. Pozdrav u gradačac. Kako ste nam vi danas? Ono, sjeverno je i viša vanjska temperaturna vrijednost, no, no što se ide, pa malo prema unutarnjem dijelu domovine. Razlika kako se vozi na posao, ono, baš 3-4 stupnje od CCA. Nije prijatno, ali bože mu. Dalje, Brčko, pozdrava, gospođetina. Neće ostati duže, ne bojte se brčati. Da, vraćamo se. Nemojte mi taj fake. Lafo iz Berbe i Jagoda, jel da? Prošle su jagode, da niste brali kakve druge voćke. A smontirat ću ja nešto iza vas, samo vi nastavite drive.

Nećemo Violet. Nećemo Violet. Jeste li, ne znam, jeste li upratili? Suna ima novu pjesmu. Novu pjesmu. Duet, trio, nemam pojma šta je, ali čini mi se da je puštena juče. Nisam dobro štrihirao, juče sam imao slobodan dan, pa onda se nisam opričavao ničim rad. Ali ja veze, ajde, pustit ću, provući ću premijerno, nema prke. Još jedan pac, ko zna koliko adresa. Danas je i u Brčkom uz RV, hvala vam. Da pustimo i Covije, odnosno se nidu u sesi, nesu. Ajde, polako vi što vozite. Mnogima je vrućina asparina udarila u glavu. Pa da ne bi bilo slučajno, ne željeno ga na cesti. Naglo ćemo mi zakočiti, nema problema. Mislim ja, ono sve povezujem sa pjesmom, sa žanrom. Naglo ćemo zakočiti pa ćemo pustiti jednu emociju i laganije. Zato što je neodgovorni pješak izletio avan pješačkog prijelaza. Zato velim, valja zabrenzati, sigurnosti radi.

obrta je zamijeniti totalno, e. To je malo karizma, e. Jel ruža sada miriše svima ili ne? Što pa čuje sobija do Halida i preko se mi ide. Ste kontroversni. Da, sunce udari u glavu, ne može čovjek misliti, a kamoli djelovati po ovakvim vremenskim neuvjetima.

na cesti. To je ono što ja kažem. Neodgovorni pješaci prelaze i juriš, ne gledajući, gledajući u androide. A van pješačkog prijelaza onda moraš naglo zakočiti i priuštiti dosta emocije u zvuku. Pod sjajem ružičastih zvijezda. E onda ćemo opet razbijati. Hvala lijepo, njemačka dijaspora, veliki pozdrav vama. Još jednom za Tino i za Danijela. Biće grše fantazija.

ne previše utopili u emociju. Izdvojili smo ovih 3 minutice za podsjajem ružiča fizije. Ne mora biti sve nabrijano, ali sad ćemo. Nakon srceparajućega i opet vibrirati jače. Ajde, ajde, vaše pismo, do 9 sam tu. Prijedlog za hit 063 422 126.

0: ništa, evo nakon malo trepa ajmo folkeski, ono pjevajući vokal, ide.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer vama, hvala lijepo. Ma dovoljno, pa više od sat vremena. Trenutno je 19.53. Tri rođendana danas ste mi povjerili zvučno, hvala vam lijepo. Onda sam zamoljen da za cca pola sata, kad se cijela ekipa okupi i kad se bude puhalo u tortu, da pustimo još jednom čestitama. Ma nema problema. Nema, bilo bi nezahvalno od mene da to propustim i tek tako prijeđem preko toga, a vi ukazali takvo povjerenje ekipo. Veliki pozdrav, slavljeniku sve naj.

Ja sam danas uzvratio na pozdrave koji su mi pristigli iz grada Brčko, a jedno 79 puta. Hvala vam lijepo. Danas ste definitivno Brčaci, daleko najjači.

0: uz ORB.
1: Dobar dan, sa vama Miroslav.
2: Može sad više, dobro večer. 20.01.

0: jest u toku.
1: Od narajućem mirujućem stanu.
0: Vi koji ste zasijeli ili ste u naletu za proslavu. Pa evo varijanti 1, 2, 3, XY. Svaka čast ljudi, hvala vam lijepo, idemo dalje, mrvite.
1: Ma proleti to, munjevito.
0: Pa, imamo još 50, 55 minuta. Rade Lacković.
1: Jesam, poruke.
0: Idemo čuti i glumicu. E onda ide premijerno Meteor. Ide Trap. Nena je. Til, Dina i Tsunami. Stvar se zove Meteor.

0: malo je osvježilo, ono rano večernji trenuci, pa i vanjske temperaturne vrijednosti za ne disati na škrge. Ako je vama koji ste u paru, jel da?
1: Da li da mrzim te?
0: Umjetnički, ne umjetnički.

0: samo jedna reklamna poruka za sestrinsku kuću, a to je Valentino Dreams centar za u prvom redu svadbena veselja, ona koja će vašu bajku pretvoriti u stvarnost. A onda dodat ću ekipe, pozdravim vama, Bekrija jedan drugi, to jeste Hakala i Šekib.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Da. Motkinut ćemo od stvarnosti i od lijevog bubrega. Umri do zore, Seka Aleksić, Miroslave. Dobro, bude. Pozdrav na jedan. Dalje. Ovo je premijerno. Ovo je premijerno, ovo je kvartet. Nana, Cildina i Tsunami. Met

evo je specijalna, specijalna rođendanska, ide. Sali, poklonite mi nju za rođendan. A ste nabacali ovdje malo prije komentara. Sad to nekako uspio ono splest povezati. Dobro, bilo malo i zapuntati. Znači, pozdrav za Andreju, za Sandru, za Niku, za Zombija, za Belog, za Šeleta. Jesam nekoga izostavio? Nis, ja mislim da nisam. Frajer koji slavi rođendan, neću imenovati Boga. Koji slavi rođendan i puše u svijeće u ovim trenucima, kaže, nek nedomica nema ta ciljana odabrana preko puta. Djevojko, došla si mu ko dar za rođendan. Da ne kažem životni dar, a? Pa ništa, plaćate večeru, kada sklopite datume, ako sve ispadne onako kako bi trebalo.

pečat. Znači, pozdravamo u Stuttgart. Isto kao i našoj slovenskoj dijaspori. A evo, kad je Europe na dlanu. Evo još jedne legendice.

Ovo je tvoja ljetna večer, nedjelja je inače dan koja je rezervirana za radio mikser. Dakle, dan kada se sluša radio. Je li bilo prijatnog društva danas? Ja se iskreno nadam. Mislim na zvuk. Moja priča o to potom to može slobodno škartirati. Ali eto, ja sam interakcijski dao do znanja svima od do ili prve do odjavne riječi. Da smo tu, da se pratimo, da puštamo muzičke po vašemu navođenju. Da smo neke postscriptume prenijeli kako ste vi naveli. Da smo u celofanjeno ono otkrili što ste vi kazali da želite. Šta tu? Ako je misija bila uspješna, hvala vam lijepo.

dosta, dosta je, curi vrijeme, a ja da mi je ispoštovati još dvije baladice koje ste kazali, ono baš su krvi iznoja žedne. Šta sam običao? Ja ljudi, parkirani čekaju da čuju svoju pjesmu. Pa šta da ti pričam kad sve znaš, samo malo, neću oklijevati ili odgovlačiti više ni sekunde, ide, pazi ovako. Jo, ovo kad nas ujede za srce. Pa kakav zavoj, kakvi kablovi baš. Šta je ovo ljudi? Može, nema frke, evo brzinski ću prenijeti pozdrave za ekipu Skambrija. Ok? Priprema za ljetni kamp. Bravo ljudi, veliki pozdrav. Hvala vam za ukazano povjerenje. Jel kutije pucaju, idem na razlas. Topina velika, veliki pozdrav. Ništa, ispratio sam je 3 rođendana danas. Ukazali ste mi povjerenje, ja se nadam da je bilo dobro, zadovoljavajuće. Napravili smo parti, djevojka je bila u nedoumici. Frajer je slaveći rođendan rekao poklonite mi javno nju za rođendan, puhao u sve rođendanske svijeće i ona je pristala, bilo je malo nečekanja, a nije to, a ne možeš preko noći se samo pravi djeca. Frajer je pleo mrežu neko vrijeme i onda dočekao svojih 5 minuta. Rekli su mi zato uplatiti večeru kad me vide, a teško da će me uspjeti vidjeti u životu. Jer su podaleko kilometarski, nema veze, samo vi uživajte, to je moja satisfakcija. Aj dalje, mislim ko će sumirat vrućina, ne moš pamtit sve. Da, iz početka pjesme i ugasi se da čujemo ovaj genijalizam Čaršija.